a jẹ pe oro di pe ti kaluku ni o ba e ba ngo ti kaluku ni o pada ba ajo won ti lo ja ma ri di a ma lo a je pe pelu ogo olorun ba lawura be to ba tun di lojo mejo a tu jo se kini a jo pade lori eto a si jo fa iku degbera ni eyan ni ku emi oni ku nkan kan oni se wa a ma be obe ni besu adele se ni be na wo eh gugu eni oba ni a lo ka mo bo to a ni de ba won olorun lo so be e ri kanu we to wo yin to e ma ri kan gbo ba ya e wa ni kan te fe ba mi so leyin eto yi number oba ni so te le pe mi si laye ara temi ka jo so abi gbajare ti yin le fe mu wa e fe ka ba yin number kan fun yin moran kan abi meji ka mo ba si nkan si 070-30-26-1928. 070-30-26-1928.